0: kuchukua msimu wakati nzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعيدا الفيرم الكل يوم
3: Twin Brook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Lia Chisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eigirize vye mizanyo Ahomu ni vye mikono Baso misedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Babala bidida bulu unji dala Basula bulu unji Balia bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomu Izo kusomo bulu unji Omuli Science Laboratory Computer Lab Ahomu ni Library Twalu mwanu muandise Kutu Twin Brook International School Chitez Bamba. Eranga baigiriza baizi. Okuvira dala kukinda gante no kutukira dala kuchibine cho mukaga. Basa nguwa Chitez Bamba. Mukasanga titauni kanso. Erango kumanyibi singa o. Kupa kunotu musambu bili. Nkaga muemo. Nkaga mubili. Abili muemo. Nenotu musambu noti emo. Chinana munana. Atanu munana. Nsambu musambu. Twin Brook International School. Nachalinge Generation of Character.
4: Okusobola kutuusa ekikopo ky'olukalu lwa Bulaaya ekya UEFA Champions League. Bale FM tugenda kukolamu enkyukakyuka mu programu zaffe. Olunaku olwaleero ku Lwokubiri programu namwatulira yakutandika ku ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa bbiri ez'ekiro. Olw'amawulire mu bujjuvu ogafune ku ssaawa bbiri paka bbiri n'ekitundu. Olw'okuva ku ssaawa bbiri n'ekitundu paka ssaawa ssatu n'ekitundu ez'ekiro. Tukutuuseeko programu manya obusiraamu. Olwo tuyingire ekisaawe ku ssaawa nnya zennyini Zechiro, nga Real Madrid etunga na Inter Milan mu UEFA Champions League nga gukuwedeze bwaba kugwo togusubwa UEFA Champions League akutusibwako Amal Junior School ilisangibwa ensagu nankonge miles musambu zoka okuva ku natete nakauka role disomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 okuwandika abana kugenda mu maso bakubireko ku 0 musambu 5 musambu 0 8 0 3 9 mwemu oba ku 0 musambu 8 Nana Biri, Chinana Mumwenda, Chinda Munya, Kumi.

0: amanyo gakuluma bosaye ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bw'osenyobbamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutya musange mu famasa zonna nana yakakasibwa National Drug Authority
1: eddwaya adhan ku 19:09 FM
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على الفيرم الكل اليوم توابد الجوه Ngatigana ba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusaka ngatega chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupang FM
3: gukuletidwa Global Paint a reliable product
4: kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinairo
5: singa kweta gawabwero
4: wabwero tukosa Global Weather Coat Emulsion
6: النشرة الإخبارية
7: غانو جيما وليري كوبال FM
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mwasi bimutandwa nafa abatuuliriza ku Pal FM chikumi mu musanva kutonyeza mwenda kulali muntu wa bulijjo kano ge maulire gafe agobudde bunongo kugwa kusomera nze Sebunya Abdulrahman tugatandise n'abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'ennyonyi ekya Uganda Civil Aviation Authority abakubaganidde mpawa mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase bwe bateereddwa ku nninga okunnyonnyola ku musimbi gwe baasaasaanyiza mu kugulwa transforma n'ebimotoka ebizikiza omuliro bino okubaawo kiddiridde avunaanyizibwa okugula ebintu mu kitongole okwogera ssente endala nga n'ow'ebyensimbi naye ayogera ndala ekiwaliriza akakiiko okubalagira abakomewo sabiti ejja ku lunaku olw'okubiri n'ebiwandiiko ebikakasa ssente entuufu ezaagula ebintu ebyo ko n'okumaliriza ebyo ebyalabikira mu alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti eya 12/24/2025 bano ababadde bakulembeddwamu akulira ekitongole kino Fred Bamwesige akakiiko kawuninkiridde olw'abakungu bano okukontana ku ssente ezaagula transforma eyali erina okukozesebwa mu mirimu gy'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga akola nga maneja w'okugula ebintu yasoose kutegeeza akakiiko nti transforma eno yamalawo akawumbi kamu wabula ate akulira ekitongole kino Fred Bamwesige n'ategeeza nti transforma eno yamalawo ensimbi obuwumbi bubiri mu obukadde 308 mu kujigula ekirese ababaka nga beebuuza ekituufu kye ki ku nsonga y'emmotoka ezikiza omuliro ekozesebwa ku kisaawe ky'ennyonyi yawemente obuwumbi 5,308,000 ababaka kyebabuuzizza butya bwe baasaasaanyiza ssente zino era obukakafu ki obulaga nti za Uganda Fred Bamwesige nga yakulira Uganda Civil Aviation Authority agamba emmotoka ze baagula ezisinga omutindo mu kuzikiza omuliro era nga tebalaba nsonga lwaki ababaka abawakanya ensimbi ezasasulibwa.
9: How much was this vehicle bought?
10: I alone asked you to give me time to give you a whole file, but I have got information here that is director finance. How much? It's something like 4.5.
9: Let the director finance come on record, access the microphone. How much was this truck? How much did it cost? Who bought it? Everyone does it now.

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.